batean, kaseko kideen aurkako kriminalizazioaren aurrean eta gure herrietan zabaltzen ari diren diskurtso erreakzionarioen aurrean, oso argi daukagu. Ez gara gelirik geratuko, eta badakigu nola erein. Eredu dugu besteak beste, Gipuzkoan sortu berri den plataforma antiarrazistak. Zeinak hainbat, elkarte eta kolektibo lotzen ari den autonomiak abiatuta, diskurtso propio bat sortzen eta agenda markatzen. Gaur, maiatzak 17, LGTBIKA plus fobien aurkako nazioarteko egunean, argi adierazi nahi dugu gu hemen gaudela. Beti egon gara eta gure artean saretzen eta elkar sostengatzen jarraituko dugu. Eraso guztiei egingo diegu aurre. Seinalatu, baztertu eta alternatibak eraikiko ditugu. Bizitza duinak eta bizigarriak nahi ditugulako denontzat. Salatu nahi dugu gizarte neoliberalak miseria, individualismora eta baliabide materialaren lehiara kondenatzen gaituen sistemak bidea irekitzen diela jarrera fasistei. Eta aurten ere errepikatuko dugu. Ezin gara aski izan kapitalismoan. Azkenik, gaitzietsi nahi dugu beste behin Israel-Palestinarren aurka egiten ari den genozidioa. Bai eta gure identitateak pinkwashing estrategien bidez erabiltzea krimen kolonialak mozorretzeko ere. Ez gure izenean. Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da kaleetan antolatzen jarraitzea eta horretako mugimendu queer eta transfeminista indartzea. Bitartean, kontu zibili gaitezen diskurtso trampatiekin. Antolaketa, segurtasuna eta eskubideen bermea ez dira inoiz supremazismoaren bidez lortuko, ez gaitezen engainu horretan erori. Dei egin nahi diegu horretako LGTBIKA plus pertsona eta disidente guztiei antolatzera eta artikulatzera. Eta arau zik-sexista eta heteropatriarkalaren babesean, eroso bizi zareten hori ere esan nahi dizuegu zuen konplazentziak baduela kostu politikoa. Denon bizitza aukerak daude jokoan. Lubaki honen parte izatera gonbidatzen zaituztegu. Batu zaitezte borrokara. Horretako transmari biboiok aski bizi nahi dugu. Horretako transmari biboiok lasai bizi nahi dugu. Gora sexu genero askapena, gora Palestina askea eta gora mugimendu transfeminista.